0: Karre.
1: Ali din ga film folai. Na be yala ka ta farage jamanau kan. Ambe yala farafina fana nyokon fe.
2: This is the title track of the CD. Je chanterai pour toi.
1: Me ala uka ka famina la. Obane nana le no fe kaya. No yin wolo jamana e. Wasan na ka bala ke nyokon fe. Mba lo andela ka foli chama ke nyokon fe. Amikal la kaya. Otu ye kaya foli ropa doye.